0: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo. Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
5: Odlična muzika.
4: To su Muzičke boje, Radio Borova.
6: Muzičke boje, 100.7 FM.
5: Uvek uz vas.